0: Madi.
1: Waji.
0: Ya gara mpozi mfi. Yes, kuna metabana kuchena mna naka umusa mna nechena mtana ka umusa tano wedi ya mundo. Ya moto wabuli jo isa fende mande sebede kuna beso mbacha baka sawa nyanga guguda. Kaibaka kabindu waka ita Angela la mita John Black. Mwetula watu ndeka kana isa fende mande sebede tuabuza kwenye uga mbitali endeja la soka kwenye tumbode. Oyo mbango tuliza bande bande mli umine na ame itia tuliza. Agena Facebook page za vizenja utika yuko baka o. Ojituja kubatu kufuri na dara.
2: Yes, sebo.
0: Baba.
3: Ulugedo. Olugero uno le lugero lualero mu program selukera wanu kredio buddu.
2: Okay, olugero lwafuro na ko lualero ekitwalo omwake wala
0: ekitwalo omwake wala bwavu kuluma ekitwalo omwake wala bwavu kuluma
4: ekitwalo omwake wala bwavu.

0: Kuna ungafundi kile tova kuredio buduredio yomu ntu wablijo inze presi kabanda na nyanzi.
1: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano kuradio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budu wa mendi embedebedie, webali kuhulidiza radio budu. Ngero kukuma bulamu bwanga bulungi ngomanya ngeri joyinzo bukumamu eno ye health tip wano ku radio buddu
2: obadde okimanyi nti okunywa amazzi kirungi nnyo eri omubiri gwo era kijja kuyamba okubanga omubiri gwo gusigalanga gulina amazzi wemanyiza okunywa amazzi waakiri olunaku onyweyo liita nga ssatu kino kijja kuyamba okusigalanga omubiri gwo mulamu bulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio buddu. Musasaje mpoki na buddu mu kibuga Masaka. Kati. Mwe tusinzira ne tutagaza abatwali jako. Radio buddu.

0: gito.
1: Lwachiwe kuyanezilaini nemba pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiruwe sasuleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed.

Tukuramusizako habgowe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tani radio wudu radio eyo muntu wabulijjo ne tukuweba zajo na jio sobodo kuwe rangate otusizake ingalo holu na kuruwa lero yenteka

0: Webu unyeno wabule esawa nya. Ebule esawa nya mve wano. Banna. Webu nakere ugamba china haba chitia. Kale tukenda noti msafu mnane mutane msafu bia vili mnana. Nekuno ti msafu tanu bili chenda mnana chenda mwena tanu mtanu. Njaga la kola kanisa no nyandiga. Mwangu yeho. Tuina no kole kanisa ya fe. Tuina kole ukole kanisa ya fe. Ya kajambia. Kajambia deliveries and ministry. Kade kona tukena kutani ke kanisa ya fe. Kajambia deliveries and ministry. Kade tukina tunonye ndiga. Owange
1: Nukumindiku.
0: Aha.
1: Oganze ebule sawa mika.
0: Ebule sawa nyanze mve wanu. Kati wewe nyebuna kede la Katange.
1: Ebule sawa ngazi duka.
0: Obude bu. Ei buangu wa.
1: Agenze gabu wakatari kubuta adichi.
0: Ye na. Mbobude bu duka.
1: Zidabu budi. Banyange. Ye banyange wano pungula mchota gale kwenye yyo.
0: Ei.
1: Waliwa msaja tuwa mpuloga mnuri yanga checho ebekende checho ngairi wa mu
0: nga checho
1: kama kijibu kwa zogera
0: lady yovudu jilawe duka lady yovudu jilawe duka
1: neje nse kwa tako lady yovudu nige ya masanyalazi
0: nse randa badisi kunga sime na mumpaka nga makale na bazi nongkazi za tu waliyo lady yovudu wanji
1: Kwa juu zote ni chakula.
0: Aha.